0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

0: Kultura. Kultura. Kultura. Kultura vabi. Dobro jutro, kaj kulturnega ponuja današnja nedelja? Preverimo. V mali dvorani Doma kulture Velenje bo ob 10:30 pikina nedelja s premiero lutkovnega gledališča Velenje. Priložnost, da se najmlajši skupaj starši prepustijo čarobnosti lutkovnega odra. O 15. uri bo sledila tradicionalna prireditev Jesen na Grilovi domačiji. V spredju bodo skrb za domače in divje živali ter lovstvo. Druženje bodo obogatili domača glasba, kulinarika in ustvarjalne delavnice za otroke. Vstop bo prost. V veliki dvorani Kina Velenje bo ob 16. uri na ogled sinhronizirana animirana komična pustolovščina Bacek Jon 3, Skrivnost šotnega dola. Ob 18. uri bodo v mali dvorani predvajali biografsko romantično dramo Kronologija vode, ob 19. uri pa v veliki dvorani še dramo Ljubljeno bitje.
1: Kultura vabi. Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: kupiti z Megatelom pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Tudi v današnjem evangeliju, ki ga beremo, je Jezus povedal velikim duhovnikom in starešinam ljudstva, predstavil je Boga kot vinogradnika in sebe kot njegovega sina. Ob času trgatve so vinničarji pretepli dve skupini gospodarjevih služabnikov, ki so prišli pobirati pridelek. Ko so pa zagledali, da prihaja po pridelek sam gospodarjev sin, so ga pa ubili, da bi se polastili njegove dediščine. Ko je Jezus to povedal velikim duhovnikom in starešinam, jih je vprašal, kaj bo gospodar naredil z viničarji. Odgovorili so mu, hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa bo dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvo, ki bo obrodilo njegove sadove. Tukaj je Jezus kot gospodarjev sin napovedal svojo smrt, ko bo kamen, ki so ga zidarji zavrgli, postal temeljni kamen novega templa, novega Božjega ljudstva, cerkve. To je čudovito delo Boga, ko naša beda prikliče njegovo usmiljenje. Kaj torej veje iz te Jezusove prilike? Bog se ne utrudi množiti svoje pozive. Ne more nam dati ničesar večjega od svojega sina. In prav s tem, ko svet ubije sina, prejme njegovo dediščino, ki je združenje neba in zemlje, božanskosti in človeškosti. Pripišimo tej priliki še Jezusove besede. Kdor v me veruje, bo živel vekomaj.

0: Leta 1988 je ameriški predsednik Ronald Reagan oktober razglasil za mesec namenjen prepoznavanju globoke in edinstvene bolečine staršev, ki so izgubili otroka, ter izražanju podpore družinam, ki so doživele takšno izgubo. Mesec oktober je tako mesec ozaveščanja o izgubi otrok, ki višek doseže 15. oktobra, na dan, ko se po vsem svetu spominjamo otrok, umrlih med nosečnostjo ali kmalu po porodu. To je izkušnja, o kateri se pogosto premalo govori. Prav zato je ozaveščanje tako pomembno. Žalujočim staršem in družinam pomaga sporočiti, da v svoji bolečini niso sami, ter da si zaslužijo razumevanje, sočutje in podporo.
1: Izguba otroka zaradi spontanega splava, mrtvorojenosti, umetnega splava ali smrti kmalu po rojstvu odpira vprašanja, na katera je pogosto zelo težko odgovoriti. Starši se sprašujemo, ali je imel moj otrok dušo? Kje je sedaj? Ga bom še kdaj srečal? Kako ga bom prepoznal, če ga pravzaprav nikoli nisem imel priložnosti zares poznati? Odgovore na ta vprašanja lahko najdemo v Svetem pismu, ki nam kaže, da se človekovo življenje ne začne šele z rojstvom, ampak že s početjem. Otrok je od samega začetka resnično človeško bitje in nosilec večne duše. Bog je človeku podaril sposobnost posredovanja življenja, zato ima vsako spočeto življenje posebno vrednost in dostojanstvo.
0: Psalm 139 govori o Bogu, ki človeka pozna že v materinem telesu. Ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Nerojeni otrok tako ni predstavljen samo kot razvijajoče se telo, ampak kot oseba, ki jo Bog pozna in zanjo skrbi. Življenje v maternici je po svetopisemskem razumevanju resnično, dragoceno in vredno varovanja. Pomemben primer predstavlja tudi srečanje Marije in Elizabete v Lukovem evangeliju. Ko noseča Marija obišče Elizabeto, otrok v Elizabetinem telesu poskoči. Elizabeta pa Marijo imenuje Mati mojega Gospoda. V tem lahko vidimo potrditev, da ima otrok že od najzgodnejšega obdobja po spočetju svojo osebno in duhovno vrednost.
1: Iz tega izhaja osrednje sporočilo. Otrok, ki umre pred rojstvom ali kmalu po njem, ne preneha obstajati. Smrt njegovega telesa ne pomeni konca njegovega obstoja. Njegova večna duša ostaja. To velja za spontano splavljene, mrtvorojene in zgodaj umrle otroke, pa tudi za otroke, katerih življenje je bilo končano z umetnim splavom. Prav pri slednjem velja posebna pozornost staršem, ki nosijo občutek krivde, sramu ali obžalovanja. Krščansko sporočilo ni samo sporočilo o vrednosti življenja, ampak tudi o Božjem odpuščanju. Nobena pretekla odločitev ni zunaj dosega Božjega usmiljenja. Kristusova smrt je znamenje Božje ljubezni do človeka, ki odpira pot odpuščanju, spravi in novemu začetku. Človek je zato povabljen, da svojo bolečino, krivdo in vprašanja izroči Bogu.

0: Naslednje veliko vprašanje je, kam odide otrok, ki umre, še preden je sposoben zavestno sprejemati moralne in verske odločitve. Pri tem se lahko opremo na Jezusove besede o otrocih in predvsem na starozavezno pripoved o kralju Davidu. Ko Davidu umre sin, star le nekaj dni, izreče pomembne besede. Jaz bom šel k njemu, on pa se ne bo vrnil k meni. V teh besedah lahko prepoznamo upanje na ponovno srečanje. David se zaveda, da otroka ne more vrniti v zemeljsko življenje, vendar veruje, da bo nekoč sam prišel tja, kjer je otrok. Iz tega izhaja ena najpomembnejših misli. Smrt otroka pomeni ločitev, ne pa dokončnega slovesa. Za verujočega človeka obstaja upanje, da bo otroka ponovno srečal v večnosti.
1: To odpira novo vprašanje. Kako bomo prepoznali otroka, ki je umrl tako zgodaj, da se njegovo telo še ni popolnoma razvilo? Tudi tukaj lahko najdemo odgovor v psalmu 139, kjer je zapisano, da je Bog poznal človeka še v njegovi neizoblikovanosti in da so bili njegovi dnevi zapisani v Božji knjigi. Moj zarodek so videle tvoje oči, v tvojo knjigo so bili vsi zapisani dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih obstajal. To lahko povežemo tudi z genetskim zapisom človeka. Že v prvih celicah je zapisan načrt njegovega telesnega razvoja. Čeprav otrok zaradi smrti ni dosegel telesne zrelosti, je bilo v njem že zapisano, kakšen bi lahko postal. Bog zato popolnoma pozna identiteto in podoba vsakega otroka, tudi tistega, ki se ni rodil.
0: Sveto pismo govori tudi o nebeških telesih. Zato lahko zavrnemo predstavo, da bi bili umrli samo brezoblični duhovi. Človek v večnosti ohranja svojo individualnost in prepoznavnost. Besedilo zato izraža upanje, da bodo starši svojega otroka ob ponovnem srečanju prepoznali, čeprav ga na zemlji nikoli niso mogli spoznati. Bistvo celotnega sporočila lahko strnemo v nekaj temeljnih misli. Človeško življenje ima po svetopisemskem razumevanju vrednost že od spočetja. Otrok je edinstvena oseba, ki jo Bog pozna. Smrt pred rojstvom ali kmalu po njem ne izbriše njegovega obstoja. Otrok, ki odide prezgodaj, je v Božji navzočnosti in ohranja svojo identiteto. Zato imajo starši razlog za upanje, da ločitev ni večna.
1: Žalovanje ni zanikanje vere. Izguba otroka je resnična izguba in bolečina staršev je resnična. Krščansko upanje bolečine ne izbriše, temveč ji daje drugačno perspektivo. Otrok ni izgubljen v nič, ampak je zaupan Bogu. Zato je končno sporočilo predvsem sporočilo upanja in tolažbe. Otrok, ki je odšel prezgodaj, ni pozabljen. Njegovo življenje ni bilo brez pomena samo zato, ker je bilo kratko. Bog ga pozna. Njegova identiteta ostaja in smrt nima zadnje besede. Za starše tako ostaja obljuba ponovnega srečanja. Danes otroka morda ne moremo držati v naročju, poznati njegovega glasu ali spremljati njegovega odraščanja. Toda po veri lahko upamo, da bo prišel dan, ko bo ločitev premagana in bomo lahko rekli, zdaj te končno poznam in odslej naj jo nič več ne bo ločilo.
0: Oddajo smo za vas pripravili župnik Jože Pribožič, Darja in Franci Pečnik ter tehnik Bojan Kovač.

0: Dotik duhovnosti.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
3: TPC Šoštan praznuje 20 let.
2: Kaj? Že 20?
3: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderla.
2: Dobro jutro, dragi naši, in eno lepo nedeljo želi Maja Oderlap. Prva oktobrska je tu in čas je za nekoliko počasnejši začetek dneva, za kavo v miru in za glasbo, ki nas bo dobro prebudila. Nedeljsko jutro je lahko kot nalašč, da za nekaj ur pozabimo na budilke, obveznosti in tudi na hitenje. Eno lepo na kamot jutro želimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam.

0: Unikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.

0: Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: Lepo pozdravljeni v rubriki Knjigajmo. Kako sprejeti sebe in po izgubi bližnjega znova najti smisel? S tema vprašanjema se srečujemo v romanu Ujeta duša mladega fanta Na poti proti soncu, avtorja Gorazda Badavža. Gre za osebno in odkrito izpoved o odraščanju, iskanju identitete, spolni usmerjenosti ter odnosu do lastnega telesa. Knjigo je posvetil svojemu pokojnemu, najboljšemu prijatelju. Gorazd Badavž prihaja iz kanala ob Soči, živi in ustvarja pa na Dunaju. Čeprav je njegova poklicna pot povezana s poslovnim svetom, se kot pisatelj in slikar posveča predvsem človekovemu notranjemu doživljanju. Tudi v tem romanu se brez olepšavanja dotakne strahov, samote in hrepenenja po bližini.
3: Kot osebju tej pesmi je tudi meni razbijalo v glavi. In predvsem sem si želel zaspati. Zaspati zavedno. Umreti. Ironično. Prvič sem pomislil, oziroma si zaželel,

0: končati svoje življenje, čeprav sem se od vsega najbolj bal ravno smrti. Kot da je to edina pot, kako premagati ta ultimativni strah pred smrtjo. In istočasno je še vedno ena pot. Tudi če si prestrašen, osamljen v množici in je okoli tebe črna tema. Vedno je še ena pot.
1: V pripoved se vpletajo tudi mistični in nadrealistični trenutki. Avtor vero razume po svoje, iščejo povezanosti med ljudmi, pretakanju energije in občutku navzočnosti nevidnega varuha. Ob tem raziskuje, kako lahko bolečina postane spodbuda za ustvarjanje in osebno zorenje. Ujeta duša mladega fanta je branje za tiste, ki jih pritegnejo odkrite pripovedi o ranljivosti, izgubi in sprejemanju samega sebe. Odpira tudi vprašanje, kako živeti v skladu s tem, kar čutimo in si dovoliti bližino drugega človeka. Če radi posežete po osebno izpovednih zgodbah, ki se dotikajo tudi duhovnosti, je roman Gorazda Badavža Ujeta duša mladega fanta na poti proti soncu lahko vaša naslednja knjižna izbira. Današnjemu branju sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
2: Knjigajmo.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica, lepotica,

0: Radio Velenie. Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Stoj, Marija, kam odhajaš?

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Merc na nenapovedanem obisku v Kijevu podpora Ukrajini. Na Mariborskem lentu že 42. splavarski krst. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Na lentu ob hiši najstarejše trte bo danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985. Na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Vlada se bo danes sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
5: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
5: Dobro jutro voščimo ali pa dober dan, če ste vstali zgodaj, sicer pa je nedelja res kot nalašč, da vsaj za nekaj ur pozabimo na budilke, na obveznosti in seveda na to, da moramo kaj narediti na hitro. Če vprašate mene, ob nedeljah rabimo samo dobro glasbo in prijetno družbo. Naj je bo danes veliko.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru, Meduncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rakoš-Kocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno, obišči

Za vse posebne trenutke. MH Studio. Tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.

0: Radio Velenje.
1: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Dragi naši, a vas je že kdo kdaj spravil na kant? Ni ravno prijetno, kaj ne? Kant je pogovorna oziroma narečna beseda, ki jo najpogosteje srečamo v fazi spraviti na kant. Torej, spraviti nekoga ali nekaj na kant pomeni spraviti v propad, uničiti, tudi obobožati, finančno izčrpati ali povzročiti, da nekaj preneha uspešno delovati. Naprimer, slabo poslovanje je podjetje spravilo na kant. Torej, podjetje je zaradi slabega poslovanja propadlo oziroma se je znašlo tik pred propadom. Beseda kant je bila v slovenščino prevzeta iz nemščine, iz besede kante, ki pomeni rob oziroma robnik. Osnovna predstava je torej nekaj, kar je na robu oziroma prevrnjeno na rob. Od to se je v pogovornem jeziku razvil preneseni pomen. Nekoga ali nekaj spraviti v zelo slab položaj. Na rob propada. Večkrat slišimo tudi, marsikatera kmetija je šla na kant, kar pomeni, marsikatera kmetija je finančno propadla, tudi obubožala. Poznamo tudi izraz biti na kant, ki lahko glede na okolje in rabo pomeni, da je nekaj pri koncu, v slabem stanju ali tik pred propadom. Čim manj hoje po robu v današnjem dnevu vsem želim Maja Oderlap. V Ruzaku besed bomo narečne in pogovorne izraze znova raziskovali prihodnji petek. Vabljeni, da se nam pridružite.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Urejenost otočje rek Vipava in Hubelj še prijetnejše za obiskovalce. Brazilci se podajajo na splošne volitve. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. V podsredi se danes začenja 27. praznik Kozjanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih. Osrednje dogajanje praznika bo prihodnjo soboto in nedeljo na trgu Podsreda. Tam se bodo zbrali domači pridelovalci, rokodelci in ponudniki regionalnih izdelkov, obiskovalce pa čaka tudi kulturni in zabavni program.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
4: Dobar dan, želimo z Radio Velenje na današnjo prvo oktobrsko nedeljo. Sicer pa je danes tudi svetovni dan živali. Ja, če vam ob dopoldanski kavi zdele družbo dela kuža, kakšna mačka ali pa kakšen drug kosmatinec, mu danes pripada še kakšen priboljšek več. No, vsem skupaj pa nam pripada tudi veliko dobre glasbe na Radiu Velenje. V tejle uri pa se bomo posvečali še invalidom, kaj vse počnejo v naši dolini, kakšne vse možnosti imajo in ali je Šmarška občina že občina po meri invalidov. Podrobnosti še tole uro, zato ne odhajajte predaleč.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Prva ponovitev.
1: Vzhodna Slovenija brez ovir.
2: Družba, ki zna prisluhniti potrebam invalidov, je prijaznejša družba za vse. Dostopne stavbe, urejene poti, prilagojen javni prevoz, razumljive informacije in enake možnosti niso pomembni le za ljudi z oviranostmi, temveč tudi za starejše, starše z vozički, poškodovane in vse, ki se lahko kadarkoli znajdejo v položaju, ko potrebujejo dodatno pomoč. Toda dostopnost ni le vprašanje klančin in dvigal. Gre predvsem za odnos, za spoštovanje, vključevanje in zavedanje, da mora imeti vsak človek možnost sodelovati v življenju skupnosti. Ko odstranjujemo ovire za najranljivejše, pravzaprav ustvarjamo bolj odprto, povezano in kakovostno življenje ter okolje za vse. Mestna občina Velenje se od leta 2004 ponaša z listino Občina po meri invalidov. Občina Šoštanj je ta naziv pridobila lani, v Šmartnem ob Paki pa jo pričakujejo ob koncu letošnjega leta. Kaj omenjeni naziv za invalide sploh konkretno pomeni? Tudi o tem bo tekla beseda v današnji oddaji, pa o športnih in drugih aktivnostih, ki so za invalide zelo pomembne. Podrobnosti čez dobre 3 minute.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline vključuje delovne invalide po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo, ter tudi njihove zastopnike. Člani invalidi so povezani preko odborov mestne občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter aktiva invalidov premogovnika Velenje. Pomembna pa je tudi listina občina po meri invalidov. To je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov. Zato načrtno razvija, uspodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin. Ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. Kako daleč so torej v Šmartnem ob Paki prizadevanja za pridobitev listine občina po meri invalidov? Konec lanskega leta je občina pristopila k projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine. Pretekli teden so se v okolju mudili člani projektnega sveta omenjene zveze in skupaj s člani Šmarškega občinskega sveta invalidov pregledali, kako daleč so aktivnosti za pridobitev. Marjanca Rogl-Peršič, tudi šmarška podžupanja, ki med drugim vodi aktivnosti za pridobivanje listine, nam je ob te priložnosti povedala, da so na delovnem srečanju spregovorili o določenih ukrepih, zapisanih v akcijskem načrtu do leta 2030. Na terenu pa so si ogledali še nekatere pomankljivosti, med drugim tudi klančino pri vhodu v tamkajšnjo zdravstveno postajo. Z njo se je pogovarjala novinarka Tatjana Podgoršek. Kako daleč so torej aktivnosti? Rogl-Peršič pravi.
2: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. In bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine po meri invalidov.
3: Katere so najpogostejše zahteve, kam, na katerem področju?
2: Predvsem glede dostopnosti. Dostopnosti do zdravstvenega doma, označb na cestah, potem pločniki, ki znajo včasih biti neprimerni za invalide. Predvsem ta, bom rekla, tudi na prvi pogled najbolj tista ovira, s katero se srečujejo gibalno ovirani invalidi, sicer pa se v bistvu tukaj združujejo različne vrste invalidnosti, tudi zelo aktivni člani so člani društva gluhih in naglušnih Velenje in pa seveda tudi druge vrste invalidnosti, ki jih mogoče ne vidimo, pa vendarle želimo poskrbeti za nje.
1: Se je pa v preteklih dneh v Šmartnem ob Paki dogajal tudi športni dogodek, druženje, ki je za invalide še posebej pomembno. Po letu dni je medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje pripravilo v Šmartnem športne igre članov odborov invalidov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter aktiva invalidov premogovnika Velenje. Gostitelj 36 udeležencev iger je bil tudi tokrat Šmarški odbor. O tem pa v drugem delu naše oddaje.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Šport je za invalide veliko več kot le telesna aktivnost. Krepi zdravje, samozavest in samostojnost, hkrati pa ponuja priložnost za druženje, povezovanje in tudi nova prijateljstva. Prav skupne aktivnosti pomagajo premagovati osamljenost in občutek izključenosti ter dokazujejo, da ovire niso vedno tam, kjer jih vidimo. Vključevanje invalidov v športno in družabno življenje zato bogati celotno skupnost, jo povezuje, uči sprejemanja različnosti in ustvarja prostor, v katerem lahko vsakdo najde svoje mesto. Tekmovalci in tekmovalke so v Šmartnem ob Paki preverjali svoje spretnosti, sposobnosti v štirih disciplinah. In sicer v pikadu, kegljanju s kroglo na vrvici, metanju obročev in v igri štrbunk. Skupni zmagovalec, s tem pa tudi dobitnik pokala omenjenega medobčinskega društva, je postal Vojko Mandelc iz odbora invalidov Šmartna ob Paki, ki je zbral največ točk v vseh preizkušnjah. Športne aktivnosti imajo torej za invalide pomembno vlogo, saj ne krepijo le telesne pripravljenosti, temveč tudi samozavest in samostojnost. Gibanje omogoča premagovanje osebnih meja, spodbuja pa druženje ter ustvarja priložnosti za aktivno vključevanje v skupnost. Šport je tako mnogo več kot rekreacija, je pot do večje kakovosti življenja, novih prijateljstev in občutka, da ovire ne pomenijo tudi izključenosti. Veliko športnih uspehov in prijetnega druženja je nedavno sodelujočim v Šmartnem ob Paki zaželel tudi predsednik medobčinskega društva invalidov Šaleške doline, Drago Kolar. Ta nam je povedal, da so športne igre nadomestile nekdanji avtoreli.
2: Gospod predsednik, športne aktivnosti so ena od pomembnih dejavnosti invalidskih organizacij.
3: Zelo pomembne, ampak jaz vedno pravim, da vsak tekmuje prvič na lastno odgovornost, drugo pa, kar je zelo pomembno, v skladu s svojimi sposobnostmi, ampak naši invalidi in invalidke so, bom rekel, zelo vztrajni. Veliko panog je, zelo dobri rezultati tudi na državnem nivoju, predvsem v strelstvu, pikado, balinanju, pa še kaj bi se našlo, smučanje, to so pač neke discipline, v katerih je udeležba masovna. V našem društvu smo pa tudi zelo ponosni, imamo kar močne strelsko sekcijo, balinarsko, kot sem že omenil, pikadisti, kegljači, tako da je kar veselje pogledati takole. Športne igre so pa mogoče trenutek predvsem za druženje, seveda tekmovanje je pa tisto, ki bo prineslo potem zmagovalca, najprej po vseh disciplinah in skupni zmagovalec, ki bo nabral največ točk, bo pa domov odnesel pokal društva.
2: Kakšno pa je zanimanje za športne aktivnosti med člani društva, med občinskega društva invalidov Šaleške doline?
3: Zanimanje je zelo veliko, vse šport je ena taka panoga praktično, ki najbolj združuje ljudi. Vse ostalo je takole, bom rekel, bolj v skladu z zanimanjem za nekatere zadeve. Šport jih pa kar pritegne. Jaz sem vesel, da imamo zdaj v petkih v prostorih društva srečanje, bom rekel, ali pa to je en program dnevni klubi centri, kjer se srečujejo pikadisti, po cele dopoldne mečejo pikado, za vse ostale panoge je pa tudi kar veliko zanimanja in jaz sem vesel, da je tako, pa želim si, da bi vse tako, če ne, že bolj potekalo tudi vnaprej.
1: Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline torej vabi vse invalide, da se društvu priključijo. Vključujejo delovne invalide po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo. V društvu so izjemno aktivni. Katere aktivnosti pa so tiste, ki so najbolj obiskane in kaj vse počnejo, ter kje lahko informacije, če se jim želite priključiti, še dobite. O tem pa v zadnjem delu daje z invalidko Marijo Bahun, tudi članico društva.
4: Šalalalalalala.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: V medobčinskem društvu invalidov so torej izjemno aktivni. Povezujejo številne člane, ki lahko po svojih zmožnostih seveda delujejo v različnih delavnicah. Invalidka in tudi članica društva Marija Bahun novinarki Jasmini Škarja pove.
2: Pripravili smo brošure, različne brošure, da se vidi, kaj invalidi imajo, kakve ugodnosti imajo. Naprimer, toplica ne plačajo turistično takso, imamo športne igre, sodelujemo vse posod. Športne, smo zato športni, da obdržimo kondicijo tak, kak bogi smo. Ampak nismo bolani, mi smo invalidi, ampak treba se držati.
3: Torej, tudi v tem tretjem življenjskem obdobju smo lahko aktivni.
2: Tako, tudi. Jaz sem aktivna, imam delavnico pri invalidi, imam delavnico društva upokojencov Ravne pri Šoštanju, pa na Rdečem križu. To me drži, to ustvarjamo, delavnici štrikamo, kvačkamo, vizitke delamo, delamo voštilnice za okrogle obletnice, za srečanje starostnikov delamo darila, tako da smo aktivni.
3: Kateri obisk delavnice je mogoče najbolj obiskan?
2: Najbolje obiskan delavnica društva upokojencov Ravne pri Šoštanju. Tam, ne vem, tam so take prijazni ljudi, ustvarjalni, zanima jih vse, kaj jim pokažeš. Res fantastični, no?
1: Povezovanje in druženje je torej tisto, ki je tudi pri invalidih izjemnega pomena. Za konec pa naj ostane najpomembnejše sporočilo. Največ šteje ta povezovanje in druženje, saj prav bližina ljudi ustvarja občutek pripadnosti in skupnost, v kateri nihče naj ne ostane sam. Spremljali ste oddajo Vzhodna Slovenija brez ovir. Oddajo sta pripravili novinarki Tatjana Podgoršek in Jasmina Škarja. Uredila in brala sem jo Maja Oderlap.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Bosni in Hercegovini danes splošne volitve. Severnokorejski voditelj spremlja izstrelitev rakete z umetno inteligenco. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal v prihodu, želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Radio Velenje. Na komot.
3: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
3: Dober dan, želim Maja Oderlap na prvo oktobrsko nedeljo, ki nas že vabi v tak prav jesenski ritem. Morda na kakšen sprehod med pisano listje, na obisk ali pa preprosto na nedeljsko kosilo v dobri družbi. Ker ima pač nedelja eno lepo lastnost, nikamor se ji ne mudi. Zato si tudi vi, dragi naši, danes privoščite kakšno minuto več zase, za ljudi, ki jih imamo radi, in za stvari, za katere med tednom vedno zmanjka časa.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

0: Radio Velenje.
1: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
2: TPC Šoštan praznuje 20 let.
1: Kaj? Že 20?
2: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
0: Gobe, Kostan in veliko dobre muzike na Radiu Velenje.

Oktober je šele dobro odprl svoja vrata, narava pa počasi že menja svojo barvno paleto. Dragi naši, če še nimate načrtov za tole nedeljo, je morda že dovolj kakšen sprehod, prijetna družba, nekaj svežega zraka. No, za pravo nedeljsko zvočno kuliso pa seveda vabljeni, da ostanete v naši družbi. Vid Horovat je že pripravljen, Maja Oderla pa vsem maham v slovo in gotovo se kaj slišimo znova jutri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. V Ukrajini letos ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča Center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20.45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, lepo zdrav na ceste. Na naših cestah je danes pestro, predvsem tam, kjer se srečata nedeljski izletnik in voznik, ki misli, da je cesta njegova dnevna soba. No, danes do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Radarsko kontrolo pa ste opazili v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry v smeri Tehari. Srečno in varno do vašega končnega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti. Saj veste, tukaj smo na naši brezplačni 0,80, 13, 0,2.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
3: In lepo pozdravljeni, če ste pri kosilu, dober tek, če ste nekoliko pohiteli, zdaj pa že pri sladici. No, če smo ta teden praznovali mednarodni dan kave, ste morda že lahko celo prav pri tej skušnjavi. Sploh ni važno. Važno je, da ste znali.

0: Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z radijem Velenje.

Ja, pravijo ženske, prvega ne pozabiš nikoli, no potem pa pride svizec. Nedeljsko popovdne na Radio Velenje poslušate, to je tudi čas, ko se pokusilo še samo zleknemo na kavč. Prižgemo televizijo in običajno tudi tam, kar zadremamo. Ja, imamo pa tudi tiste, ki se raje odpravijo kam ven, na sprehod, v naravo. No, takrat pa nam znajo načrte včasih tudi prekrižati kakšni obiski. No, seveda med tednom običajno nimamo kaj dosti časa za druženje, pa je zato vikend najbolj primeren za to. Ampak, če smo iskreni, v nedeljo imamo ponavadi vsi radi mir. Zato vam ga privoščim v izobilju. V naši družbi se razume.

0: polenih je, če ste danes zjutraj ostali in pomislili, oj, kje pa je poletje, brez skrbi, popoldne se bo vreme toliko popravilo, da boste še iskali kratke rokave. No, danes nas čaka sončno in suho popoldne, temperature se bodo povzpele tja do 24 stopinj, skratka, idealno vreme za sprehod iz let oziroma kavo na terasi ali pa za tiste, ki ste bolj športnega tipa, premikanje daljinca iz ene v drugo roko. Od dežja ni na vidiku, tudi oblaki so danes očitno dobili prost dan in odšli na izlet nekam čisto drugam.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na ceste, kjer na Štajerskem velja tradicionalno nedeljsko pravilo. Če se vam zdi, da promet stoji, nikar ne ugašajte motorja. Mogoče samo vsi razmišljajo, kam bi šli na popoldansko kavico. No, na avtocesti A1 med Framom in Slovensko Bistrico še vedno poteka obnova, zato promet poteka po zoženih pasovih. Tudi pri Slovenski Bistrici sever so možne spremembe prometne ureditve. No, danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Če se znajdete v koloni brez panike, to ni prometni zastoj, to je nedeljski družabni dogodek na 4 kolesih. Manjka samo še harmonika in kelner. No, za harmoniko bomo poskrbeli mi. Tisti modri ob cesti pa ni kelner. Če ga srečate kje, ga le pofočkajte. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
0: Najboljše domače in Radio Velenje.

Ta Lušen Zeit nam govori, da je slabih 10 pred 13. Radio Velenje poslušate. Boj med dvema ognjema je bila tista najbolj športna igra v osnovnošolskih časih. No, zagotovo se je spomnite. No, z leti pa nam spomin tudi bledi. No, malo manj se ženske želijo spominjati tiste športne igre za odrasle. Malo sem pogooglal rezultate, takole piše, ko je stara 16 do 18 let, leži na hrbtu, gleda gor in razmišlja, joj, samo da mama ne izve. Ko je stara 18 do 25 let, leži na hrbtu, gleda gor in razmišlja, joj, samo da ne bom noseča. Ko pa se poroči, leži na hrbtu, gleda gor in razmišlja, joj, strop bo treba prebeli.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Trojanami in Vranskim proti Celju. Oviran pa je promet tudi na obvozu Domžale proti Celju. No, na avtocesti priporočamo varno vožnjo in dovolj razdalje, kajti če vozite preblizu, boste izvedeli, kaj je imel voznik pred vami danes za kosilo. In tega vam prometni predpisi ne priporočajo. No, če stojite v koloni, ne trobite in ne preklinjajte. Če stojite že pol ure, pokličte domače in povejte, da boste na nedeljsko kosilo prišli za večerjo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, prav super dan nas spremlja. Verjamem, da ste se malo naspali in prebrali kakšno knjigo, no ali pa pogledali kakšen film ali serijo. Pa tudi, če se preprosto podružite s svojimi domačimi, če pa ne, pa imate danes odlično priložnost, da to postorite. Zato je prav, da nedelji dodamo še prave vesele ritme.

0: Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, bog dej na ceste, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na vozu od Domžale proti Celju, od danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Radarsko kontrolo pa smo ste opazili na koncu Laškega, meri pa v smeri Marija Gradec, tam vam ne bo pomagal Bog, ampak Marija. No, vsem na poti želimo mirne živce, varno vožnjo in čim manj zavornih luči pred nosom. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

Dobro popoldne vsem, ki ste se pravkar zbudili iz kratkega nedeljskega dremeža in zdaj ne veste, katero leto je. No, tukaj smo v tistem delu nedelje, ko se vsi pretvarjamo, da bomo do večera še kaj koristnega naredili, no v resnici pa samo strateško premikamo drobtine od kosila po mizi. Če vas že malce grabi panika zaradi jutrišnjega ponedeljka, globoko vdihnite. Danes je še vedno nedelja, mi pa imamo dovolj dobre glasbe, da preglasimo vse vaše skrbi. Mnogo.

0: pol druga kaže, no, ko smo ravno kar pri rožah in rastlinju, danes je takšno vreme, ob katerem še jesenski listi pomislijo, a smo mi res že v oktobru? Jasno, sončno in prijetno toplo, temperature pa bodo segle vse tja do 24 stopinj. Skratka, idealno za sprehod, izlet, posedanje na terasi ali pa za tisto tradicionalno nedeljsko disciplino, gledanje skozi okno in komentiranje vremena.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav na naše lepe slovenske ceste. Za vas smo odkrili radarsko kontrolo, leta se nahaja v Laškem, oziroma na koncu Laškega, meri pa v smeri Marija Gradec. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. A na Koroškem pa velja posebno nedeljsko opozorilo. Če vas kdo prehiti, mu pustite, morda se bo čez nekaj kilometrov spet znašel za vami, potem pa bo življenje spet pravično. Če stojite v koloni 10 minut, poslušajte radio. Če stojite 20 minut, poslušajte radio še glasneje. Če stojite pol ure, pokličite domače in povejte, da boste na kosilo prišli naslednjo nedeljo. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Najboljše domače in radio.

0: Radio Velenje.
1: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Ja, slabih 10 minut manjka do 14. Za vas se oziramo v preteklost. Leta 1883 se je prvič zapeljal vlak Orient Express, prvi potniški vlak, ki je vozil na dolgi razdalji, povezoval je mesti Pariz in Carigrad. Leta 1957 je Sovjetska zveza izstrelila prvi zemeljski satelit Sputnik. Z njim so opravljali prva snemanja Sibirije, služil pa je tudi v vohunske namene. Na današnji dan, leta 1970, je umrla ameriška pevka Janis Lynn Joplin, ki se je v zgodovino zapisala kot ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne revolucije 60-ih let minulega stoletja. Leta 1975 se je rodil jadralec Vasilij Žbogar. Prvi vrhunec v svoji karieri je doživel leta 2003, ko je v Zadru postal evropski prvak v razredu laser. Na olimpijskih igrah 2004 je v Atenah se je okitil z bronasto medaljo, leta 2008 v Pekingu in 2016 v Riju pa s srebrnima. Leta 2020 je slovenski motokrosist Tim Gajser zmagal na dirki svetovnega prvenstva v italijanski Mantovi v razredu MXGP. Gajser je prvo vožnjo dobil v drugi, pa je bil drugi, kar je bilo dovolj za njegovo prvo zmago v svetovnem prvenstvu v tisti sezoni. In za konec še tam, papež Gregor VIII je uvedel gregorijanski koledar, da bi popravil napake julijanskega koledarja. V državah, kot so Italija, Španija, Poljska, je 4. oktobru 1582 sledil kar 15. oktober. Ljudje so šli spat v četrtek zvečer in se zbudili v petek, 10 dni starejši. Predstavljati se izmedo tisti, ki so imeli rojstni dan med 5. in 14. oktobrom. In tisto leto so uradno ostali brez torte in daril.
0: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sredstva za ukrepe proti zlati trsni rumenici bodo izplačali v letu 2027. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo približno 16.800 otrok. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, lepo zdrav na ceste, kjer se počasi premikajo avtomobili, družine, izletniki. Promet je ponekod povečan predvsem na glavnih cestah in avtocestah proti večjim krajem. Če ne letite na kolono brez skrbi, niste edini, ki ste ugotovili, da bi bilo lepše ostati na izletu do jutri. No, danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem na poti želimo varno vožnjo, mirne živce in čim manj rdečih luči. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
3: In tukaj smo v tisti mistični uri, ko je goveja juha že preteklost. Ponedeljek pa še vedno izgleda kot oddaljena grožnja, v kateri ne želimo razmišljati. No, če se ravno kar sprašujete, ali bi si skuhali kavo ali pa preprosto zaspali za 3 ure in upali na najboljše, naj vam pomagam. Jaz bom kava, glasba bo energija, vi pa samo poskrbite, da ne padete s kavča.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
0: Topo čaj in nežno šelestenje listov. Začuti jesen z Radiem Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, lokalno popovdne poslušate, slabih 20 je čez 14. V sklopu praznovanja občinskega praznika in mednarodnega dneva starejših je župan mestne občine Velenje Peter Dermol pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Kot je poudaril v nagovoru, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse.
2: Ja, predvsem je pomembno, da jih seveda tako kot vsak dan tudi v občinskem prazniku še posebej nagovorimo. So le zelo pomembna ciljna skupina v naši skupnosti, ki jih seveda toliko ne zanima več prihodnost, zanima jih predvsem sedanjost, kako tako dnevno preživljati svoj čas. Je predvsem pomembno, da tudi ta ciljna skupina občuti, da je del našega mesta, da tudi za njih soustvarjamo sedanjost in da so tudi oni aktivni udeleženci pri razvoju našega mesta. Zato je prav tudi, da se jim iskreno zahvalim tako za vse opravljeno delo za nazaj, kot seveda tudi za tisto, kar bomo počeli skupaj v prihodnosti. In mislim, da je to ena zelo pomembna gesta, ki se vsako leto zelo razveselim, ker veliko modrih misli, bom rekel, tudi na takšnem sprejemu potem prejmem kot župan in jih lahko tudi s pridom izkoristim seveda pri vsakdanjem delu.

0: Ne išči vedno daleč stran, včasih je tisto, kar iščeš tik pred nosom, samo očala moraš najprej najti. No, našlo se je tudi popodansko sonce, ki danes sije tako lepo, da marsikdo reče samo še eno kavico zunaj. No, temperature bodo takšne, da boste zjutraj potrebovali jakno, čez nekaj ur boste tisto jakno nosili v rokah, no zvečer pa boste razmišljali, kam ste jo sploh odložili. Skratka, oblečeni bote, po občutku pripravljeni na vse in predvsem dobre volje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na ceste, na štajerskih avtocestah velja posebno pravilo, ko se promet začne upočasnjevati, se takoj pojavi en voznik, ki verjame, da bo z menjavanjem pasov vsakih 5 sekund prišel domov vsaj 17 sekund prej. No, spoštovani voznik, ne bo šlo, ne. No, na Koroškem pa bolj po domače, brez dirkanja, brez živčnosti in lepo po vrsti, kot so hiše na Kozjanskem. Srečno na poti, Radio Velenje pa ostaja z vami. Vi vozite, mi pa poskrbimo, da vam v koloni nikoli ni dolg čas. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popovdne.
1: Poslušate na Radio Velenje, slabih 20, manjka do 15. ure. Občina Šoštanj je 30. septembra obeležila svoj praznik. V počastitev praznika je v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika Kajuha potekala osrednja slovesnost, na kateri so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Zbrane je nagovoril župan Boris Goličnik, ki je med drugim dejal:
2: prizadele so nas poplave, dogodki vezani na prestrukturiranje doline, velike in težke in odgovorne odločitve, ampak če danes pogledamo po naši lepi občini, se je marsikaj spremenilo na bolje. Ogromno stvari smo sanirali od poplav, predvsem pa smo jih naredili bolj odporne, tako da bo naša občina v prihodnje, kadarkoli se še kaj takega zgodi, bolj odporna, boljša, in jaz mislim, da smo res te 4 leta zelo garali, veliko delali. Predvsem sem pa tudi ponosen, da smo v teh 4 letih olepšali mesto, olepšali celotno občino, tudi z majhnimi stvarmi, ki veliko pomenijo. Omeniti pa moram seveda tudi izgradnjo velikega športnega parka, ki je pomembna pridobitev za vse generacije tukaj in vse generacije tudi v prihodnje.
3: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, lepo zdrav na naše lepe nedeljske ceste. Radarsko kontrolo ste opazili na cesti Šentjur-Dramlje in še druga radarja v Marija Gradcu ob Savinji. Na območju Celja, Slovenske Bistrice in Maribora bodite pozorni na povečan nedeljski promet. Če je pred vami kolona, se ji ne približujte prehitro. Kajti zavora je sicer zelo uporabna stvar, ampak najboljša je takrat, ko jo uporabljate pravočasno. Saj veste, bolje 5 minut pozneje kot 5 let razlagati, zakaj se vam je tako mudilo. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Sredstva za ukrepe proti zlati trsni rumenici bodo izplačali v letu 2027. Svetovni dan učiteljev v znamenju razgretih razprav o načrtovani reformi. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, lepo zdrav na naše lepe sive ceste. Radarski kontroli ste odkrili. Prva na cesti Šentjur Dramlje. Druga v Marijogradcu ob Savinji, če vas tam ujamejo ta modri, vam še Marija ne bo pomagala. No, na Štajerskem je promet poteka povečan, če se znajdete v koloni, ostanite mirni, ne pritiskajte na hupo, ne mahajte skozi okno in predvsem ne razlagajte sopotnikom, da bi bili doma že pred pol ure. Vsi vemo, da bi bili nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
4: In smo v coni, kjer je prepozno, da bi začeli karkoli produktivnega in hkrati prezgodaj, da bi se predali in šli uradno spat. Ste v tistem čudnem stanju, ko se sprašujete, ali bi šli na kratek sprehod, ali pa bi raje še 2 uri raziskovali, kaj se dogaja v hladilniku. Naj vam pomagam, ostanite točno tam, kjer ste. Poskrbeli bomo za glasbo, vi pa samo pazite, da vam telefon ne pade na obraz, ko boste spet za trenutek samo zaprli oči.
6: Hej, ajmo Slovenci! Begre!

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
4: TPC Šoštan praznuje 20 let.
3: Kaj? Že 20?
4: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate Lokalno popovdne na Radio Velenje. 20 smo jih že naložili na 15. uro. Člani društva vinogradnikov Šmartno Paki so pred 15 leti na ploščadi pred občinsko upravo in tamkajšno knjižnico zasadili potomko najstarejše vinske trte na svetu, modro kavčino. V sredo so izvedli 10. trgatev potomke. Takšne letine pa še ne, je dejal šmarški župan Janko Kopušar.
2: Ja, res je, letos je trta potomka, najstarejše trte na svetu v Šmartnem opaki, zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veselimo pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina ne samo količinsko, tudi kvalitetno dobra in bogata.
1: Po podatkih društva vinogradnikov so na občinski trti potrgali 51 grozdov, ki so tehtali 23 kg. Rekordno je bilo tudi število darovalcev, kar 29 jih je darovalo grozdje najstarejše trte na svetu za protokolarno vino občine. No, zbrali so blizu 350 kg grozdja, iz njega pa bodo stisnili več kot 200 litrov protokolarnega vina.

0: Vsi dragi sosedje in ostali poslušalci, nedelja popovdne je v polnem zagonu. Vreme pa se danes obnaša tako, kot se spodobi za nedeljo, počasi, sproščeno in brez pretiranega dela. Temperature so prijetne, tako da lahko greste brez skrbi na sprehod, na izlet ali na kavico. Če pa ste bolj lene sorte, lahko ostanete tudi doma in rečete, da počivate zaradi vremenskih razmer. Tudi to je povsem legitimen meteorološki razlog. Sicer je vreme lahko kakršnokoli, če je družba prava, je tudi sonce v srcu.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav na naše lepe sive ceste. Radarska kontrola je v Marija Gradcu ob Savini, ker modri ne poznajo usmiljenja, pa naj še Marija kako trudi. Še drugi radar v Gaberkah pri Šoštanju. Pri cerkvi stojijo, tam policisti pobirajo ofer. Ja, na Štajerskem je promet nekoliko bolj živahen. Če se znajdete v koloni brez panike, to ni zastoj, to je štajerski nedeljski sprevod avtomobilov. No, če so potnik na zadnjem sedežu že petič vpraša, smo že blizu. Potem je jasno, pot domov je daljša od poti na izlet. Štajerska Koroška, srečno na poti, Radio Velenje pa ostaja z vami. Vi vozite, mi govorimo in skupaj bomo nekako že prišli do cilja. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno 20 jih manjka do 16. Lokalno popovdne poslušate na Radio Velenje. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z ekipo ter predstavniki Darsa in Direkcije za infrastrukturo so se ta teden na Kopah srečali s šaleškimi in koroškimi župani, gospodarstveniki in drugimi gosti. Govorili so o gradnji hitre ceste tretje razvojne osi. Medtem ko gradnja hitre ceste Velenje Slovenjgradec poteka po načrtih in bo, kot je vnovič zagotovil minister Vrtovec, končana do jeseni 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih.
2: Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja. In ena izmed stvari, ki me tedni res bolijo, je naprimer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in upravno enoto Žalec. In to se spet vleče. Ne? To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zvezene roke. Skupaj bomo pa morali sprejeti zakonodajo, s katero bomo te postopke pohitrili. Pogovarjam se z ministrico in pripravljava zakonodajo, da se strateške infrastrukturne projekte lažje umesti v prostor in je nazadnje potem tudi lažje pridobi gradbeno dovoljenje.
1: Napovedal je, da bo sprememba zakonodaje še letos vložena v parlamentarni postopek.
3: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje. Na Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, lepo zdrav na naše ceste. Radar je na cesti tepanje, Slovenska Bistrica na avtobusnem postajališču v Prelogah, radar je v Marija Gradcu ob Savinji in radar je v Gabarkah pri Šoštanju, pri cerkvi, kjer je omejitev 50 km na uro. Za tiste, ki bodo prehitri, bo to drag ofer. Ja, poglejmo še tole obvestilo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Radlje-Radeljski prelaz. Danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti še kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.

0: Velenje.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Brazilci se podajajo na splošne volitve. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi.
1: Vreme.
2: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, pozdrav še na naše ceste. Radarska kontrola je na cesti Tepanje, Slovenska Bistrica na avtobusnem postajališču v Prelogah, radar v Mariji Gradcu v Savini in radar v Gabrkah pri Šoštanju pri Cerkvi. Cesta Radlje-Radljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa je cesta Slovenska Bistrica-Poljčane pri Videžu zaprta do 5. oktobra. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno, ne šteje, kdo pride prvi, šteje, kdo pride varno, dobre volje in brez stavka, sem ti rekel, da bo gužva. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Mitja Bevc.
4: Ja, če ste zdaj začeli panično razmišljati, kje so vaše delovne hlače in ali ste sploh odgovorili na tisti e-mail od petka, ustavite konje. Imamo še nekaj ur čiste, neodvisne svobode. Poskrbeli bomo za glasbo, ki bo delovala kot zvočni zid med vami in ponedeljkom. Vi pa samo globoko dihajte in se pretvarjajte, da vikend traja vsaj še 3 dni.

0: Radio Velenje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Športna nedelja.
1: Ja, slabih 20 je če 16, dobrodošli v športnem kotičku, edini vdaje, kjer je povsem spremljenivo, da odrasli ljudje v studiju analiziramo tek nekoga drugega, medtem ko sami komaj premagamo stopnice do menze. Ja, danes bomo preverili, kdo je čez vikend blestel, kdo je zgrešil celo stadion in kdo se je po porazu najbolj kreativno izgovarjal na sodnika travo in napačno poravnanost planeto. No, v današnji izpostavljamo, Slovenija se je dokaj enakovredno kosala s četrtfinalisti svetovnega prvenstva. Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu razšla s trenerjem Andrejem Masijem. Več pa po naslednji.

finalisti letošnjega svetovnega prvenstva. Pustila je popolnoma drugačen vtis kot lani septembra, ko je v Baslu že ob polčasu zaostajala 3:0. Tokrat je povedla po minuti in pol, Žan Vipotnik, na to pa že do odmora prejela 2 precej poceni gola v 5-meterskem prostoru. Pri prvem je napako naredil kapitan Jan Oblak. V ponedeljek bo reprezentanca poletela proti Glasgowu, kjer jo v torek ob 20:45 čaka 4. tekma letošnje Lige narodov proti Škotski, ki ima, tako kot Slovenija, 4 točke.

0: Športna nedelja.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Športna nedelja. Masi, tvorec uspehov slovenske šampionke Tine Maze, je bil del samostojne ekipe Slokar s trenerjem Stefanom Kostazo na čelu. Glavni cilj je bil pripraviti Ajdovko na nastop na februarskih zimskih olimpijskih igrah. Vendar so se olimpijske sanje Slokar razbinile že po poškodbi, zaradi katere je bila 28-letnica prisiljena izpustiti skoraj da celotno minulo sezono. V svetovnem pokalu je zadnjič nastopila na uvodnem veleslalomu minule sezone 25. oktobra v Zeldnu. Do prekinitve sodelovanja je prišlo do po sporazumu

0: dogovoru. Moj koncept delovanja je drugačen, Andreja bi potrebovala bolj jasno usmeritev. Že vse od začetka se nisem strinjal z določenimi potezami, med drugim tudi ne z operacijo v tujini, kjer kirurg ne prevzame odgovornosti za vsaj prvi del rehabilitacije. V prvi vrsti pa menim, da je bilo v zgodbo vpletenih preveč ljudi. Ko je tako, nihče nima prave odgovornosti. V takšnem položaju je težko terjati odgovori. Masi je še povedal, da bo Slokar in njenim očetom ohranil dobre stike, da razhod ni travmatičen, Slokarje imajo pri meni odprta vrata, nisem človek, ki bi smučarki, ker mene ni v ekipi želel slabo. Nasprotno, če bo uspešna, se bom veselil. Želi mi vso srečo, je sklenil Andreja Masi. To je bilo v športnem delu programa za danes vse. Vse vaše morebitne reklamacije in športne stave sprejemamo na naslovu Sektor za izgubljene žoge in prevelika pričakovanja. Športni pozdrav in ne pozabite, pomembno je sodelovati, ne pa poslušati. Ostanite v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
1: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
1: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z radijem Velenje.

pravijo, da je življenje kratko, zato ga je treba uživati, ampak ne preveč, ker je jutri ponedeljek in budilka ne pozna milosti. Na nedeljo je dan za počitek, dobro kosilo, kavico in kakšen sprehod, če pa se vam danes nič od tega ne ljubi, brez skrbi, tudi poležavanje je lahko šport, samo kalorij žal ne kuri dovolj. Zato uživajte v današnjem dnevu, nasmejte se, pokličite koga, ki ga imate radi in si privoščite še eno kavico namreč.

Krsmor, radi na kamot.

0: Radio Velenje. Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z radijem Velenje.

vedno ob tebi, nedelja se počasi preveša v večer, mi pa smo še vedno z vami in vi z nami na Radiu Velenje. No, to je tisti čarobni trenutek nedelje, ko si rečeš, še imam čas. Potem pogledaš na uro, 16:50 minut, pogledaš še enkrat, isti čas. In nenadoma ugotoviš, aha, jutri je ponedeljek. Pravijo, da je treba živeti za ta trenutek. Zato užimo tega današnjega brez razmišljanja o budilki, službi, šoli in vseh tistih stvareh, ki nas čakajo jutri. Radio Velenje je z vami tudi takrat, ko se nedelja počasi pripravlja na odhod.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Več poškodovanih v požaru v kampu ob Gardskem jezeru. Janša odhaja na delovni obisk v Vatikan in Rim. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primanjkljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Radlje-Radlpas. Zaradi del je cesta Slovenska Bistrica-Poljčane pri Videžu zaprta do 5. oktobra. No, danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na območju Celja in Slovengradca bodite potrpežljivi. Nedeljsko popoldne je poseben čas, ko se na cesti srečajo tisti, ki bi radi vozili hitro, tisti, ki vozijo počasi in tisti, ki sploh ne vedo, kam gredo. Kjerkoli že ste, naj vas pot zapelje varno do doma. Če med njo naletite na kaj posebnega, pa se poznate tisto našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
2: In moja misija, da vas zamotim pred neizbežnim, se tukaj končuje. Če slišite tiho šumenje v zadju, ne skrbite, to ni napaka na vašem sprejemniku, ampak ponedeljek, ki se že zahrbtno plazi proti vašim vhodnim vratom. Imate še natanko nekaj ur svobode, zato jih porabite pametno, nehajte se pretvarjati, da boste šli teči. In raje pojejte tisti zadnji kos torte, ki vas gleda že od kosila. Jaz se poslavljam in grem vadit svoj, vse je v redu, obraz za jutrišnji, jutranji delovnik. Ostanite vodoravno čim dlje, uživajte v tišini in se slišimo, ko bomo vsi spet v istem čovnu. Nekje med tretjo kavo in željo po petku. Pa pa.

0: Radio Velenje.
1: Odprite Inara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
0: Gobe, Kostan in veliko dobre muzike. Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Na Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje, z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.
3: Hišina sprot sonca. Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca,

0: Radio Velenje.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Prva ponovite ovo.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v Dobri muski na Radio Velenje. Z vami sem Jana Titan, danes pa bomo prisluhnili prijateljstvu, obudili nekaj nostalgije, poiskali pogum v stari legendi in spoznali novo glasbeno poglavje Roka Piletiča. Za začetek sta tu Sašo Lendero in Manca Špik, ki prvič združujeta glasova v duetu Na tvoji strani. Pesem je zrasla tudi iz njunega prijateljstva in medsebojne podpore ob življenjskih prelomnicah. Namenjata jo vsem, ki bi radi nekomu povedali. Name lahko računaš tudi takrat, ko ni lahko. Aranžma Mihe Hercoga je brez bobnov in spremljevalnih vokalov, zato toliko bolj izstopata njuna glasova. Pa prisluhnimo, kako zanita Saša Lendero in Manca Špik v novi skladbi Na tvoji strani.

0: Dobra muska.
1: Ponovno smo skupaj v Dobri muski. Se tudi vi kdaj zalotite pri misli, da so bili včasih ljudje drugačni? Dare Kavrič je iz nje naredil pesem Ne delajo več takih, kot smo mi, ki si jo je podaril za rojstni dan. V njej se z nostalgijo in humorjem ozira na pristnost, iskrenost in romantiko stare šole. Ob tem se pošali tudi na račun vsake generacije, ki misli, da je bila prav ona tista prava. Za nenavaden video spot je z Nikolo Klavžarjem uporabil umetno inteligenco. Za klasično snemanje svoje zamisli bi, kot se je pošalil, potreboval kar proračun gospodarja prstanov. Tukaj je Dare Kavrič svoje novo. Ne delajo več takih, kot smo mi.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate Dobro muziko na Radio Velenje. Skupina Orlek je navdih za naslednjo pesem našla v legendi o Zlatu rogu. Predvsem v njegovi moči, da se po poškodbi pobere in ostane še močnejši. Prav takšno spodbudo želijo glasbeniki ponuditi poslušalcem, da po padcu vztrajamo in se soočimo z novimi preizkušnjami. K sodelovanju so povabili Tita Potecina iz skupine Delta Rip, ki je skladbi dodal mladostno energijo. Glasbo je napisal Ivo Vidergar, besedilo pa Kristjan Adamje. Prisluhnimo novi skladbi Orlekov.

0: Dobra muzika.
1: Za konec dobre muzike prihaja Rok Piletič skladbo Poslana iz vesolja. Po obdobju duo Be Cool na samostojni poti išče več prostora za lastno izražanje. Kot pravi, želi pokazati tudi svojo ranljivost in občutke, ki jih za podobo nasmejanega zabavljača morda ne opazimo. Besedilo nove pesmi je napisal sam, glasbo pa skupaj z bratom Anejem. Skladba napoveduje prvi samostojni album, ki ga načrtuje za leto 2027. Njegovo vodilo ob tem je preprosto. Ne želim si slave, želim biti slišan. Z vami sem bila Jana Titan. Hvala za družbo, v dobri muziki se znova slišimo prihodni petek. Naj vas do takrat spremlja kakšna pesem, v kateri najdete tudi del sebe. Poslavljamo se z Rokom Piletičem in skladbo Poslana iz vesolja.